Bir naşistçi... No a tuž poradíme raz na to, što nám vedrajo za džensnýši džín abo za nový týdžín. Vysča kúria bu najprede raz, jako zásbia, hej, to môžu tešo prodžerec, jako sme s Matejom tu nadžovo jivoj, tosta kúriava na púčach a na drohách tuž na kúžte pat keč púče. Rúčeš pak so tuta zbynie, zmieme tuž to svonca aj nož malom rúčelu. Dženca vostan je sucho a to při maximálně 21 stopňach ve horní Vúžice. Tež júce a sredu zmijeme ráno najprve raz z kúriavu líčič, potom pak očakuje nás znova svunčný dní, vostan je tež júce a sredu sucho při 21 do 23 stopňach. Od štvrtka sem má byť potom nohaj trochu pokmúrenejšie s niekotrými mročelemi. Od štvrtka popodňa môže sa potom tiež dešťovať, švíle voni nám viesča. K tomu má byť práve vici kojte a tiež nohaj minimálne chvodnejšie 20 stopňov nás od štvrtka sem očakuje.

0: 6 minčinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Koklina z Radvoria.
2: Ľube připosvuchaki a ľubi připosvuchario. Zbožo nepokaza so v tým, štož máš, ale v tým, štož nímáš. Tuta sada, kotruž čítach na prvných stronách romána Watermoon, japanský autorky Samantha Soto Yamabo, ponúvaše mieko rozmyslovaniu. Haj, jeničky vo komik zboža môže mi cevú vútrobu vúpielnič. Jeničky vo komik zboža môže všie starošče a strachy na kvílu vúmiesť. Tyž dári mi nichtu posmiuk, abo popšie mi ľube svoo. Tyž piju čop v kakao, abo so v lesu vúkodžujú. Potom som zbožuna. Trude pak zalieze mi ve vokomikách sprocnoty a svabošče skrádžu lohka nespokojnošto vútrobe. Vidžu, što maja abo zdokonia drúze. Vidžu, što sama nímam abo nezdokoniam. Vidžu, zo dobiu so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujždej tajke mysličku bywa češo svojske zbožo bunie začuvač. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikách vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tyž hľadam na šoto, štož nímam.
0: Nábožné svôk dní má na doku a zamovitosť či radvorskie vosady Maria Koklina.

A kotra hučbana sebakišče vočakuje vo nocných psach sme runje zvyšeli, ale chceme sa vyzotiš s vami Zubič znano? Respektívne sa Zubič z Kirsten Mercec z Tobo Zubia vo nás spieva. Naše vútrobe zbožené rejuje a to zromadne s Andriou Špitankovi. No, domaj nepunut.

0: Wieczorem komco w Krabatu mnie z wykonstudzenia domkowanku swiecili. Nic jenoż program wabiesze ludzi domwina nie tam jachu też dokuła wokuła dosć, a nadosć poskitku. A serbski rozwoz jest to czera, niedzie lubszy podniu po takim wobladał. To rzeka reporter Benoszota je tam swoje koła wielczał a słucharem wo tam live rozprawiał, što je w opytuariu szo woczakuało a zweseliło. Týždňovom programa na jivišču. Tule vúriesk z jeho reportáže.
1: Aj tužto vizu môžeš tužto obtáč čerstvý klip tu maja a potom šie možné aj družine sadu a to pak čerstvé abo tiež marmeláde. Šie možné tiež uprodže jara špeciálne som ja videl ze z banánu abo tiež z horcem vínom, tak je niečo sa videl zmiešané. Potom pak tiež ručne džuva, no, od vincu s kvitkami, alebo tiež rizbarené drevčka s všelakými písuami, keramiku to máš, čo skončíne. A to je snáno tiež jedna príčina, čo dla Serbia tu všindu do Čorného Komca, nekoľ si Serbia tu sedia pšet jevišťom, što vás vabí tu do Čorného Komca na domkovanku.
2: Aj tu Čornom Komcu je tu ambiente, šet si jara rejane, to som mi jara dere ľubí vo sebe s čičimi, te maja ju doš mysla, so aj buvajtvač, poputču buď. A je znatých setka serbo-nimských, kde ju se skončíne, a te maja upročiš je ten vujkotný program, dobrú jič, a šitko dere vupešené.
1: Klinči za tom, že ho ostaneš tiež k obedu?
2: Aj zvyšťošu.
1: Tak to upadá, tak keď špráne tie doškeči, to dáve nic jenom Škomárska, nic jenom Špilinská, všem to štorno konca znaje, ale tiež všelijaké vždycky se šampionkami napríklad, abo jemka špráne čerstvý klip, abo tiež druhé pečma, kež voní tu čína na tvojenom, abo tiež nad grlom, što vás vabí tu do Čorného Komca na domkovanku. Čo až ide čo do Čorného Komca na domkovanku?
3: Dla Horianov.
1: To je ten krutý fanklub, jo, no, ty konečná Horiany šetce ježda. To voní maja nekáč dokonca ostať.

0: Tam môže nešto nutka boť.
1: To dáme ve všelakových bábach.
0: Napríklad nekajka mušľa, alebo jedna malká figurka. To dáme vatke a krúte a bežite.
1: To dáme ve všelakových formách.
2: Jako klock, alebo ve bleži.
3: To celé všelakovania.
4: Za lavendlom alebo citrónu.
0: To nuchate z druhé kuskaj oranža.
2: Abo kaž kvitky.
1: Abo za vanilu.
5: Abo kaž rúže.
2: Abo kaž truskajca.
6: To môže jen samčič asi tiež kúpiť.
1: V starých časách sú tie draste pokalisté. S tým sú jen tie kúpa.
3: Vlasy myť, alebo čo, alebo rúčce.
1: To jen do vane činí. To dáve tiež za zvržata.
2: Čiže jen to do vane činí, sú to celé písané buchore.
3: To je tie za cvrču.
2: Cez to môže jen si búcu húmuť.
3: Makujže vykúpili.
7: Na, wiesz czy da, što je tu minene? Jeli je haj, potom napisaj, čo nám pravú votmu snano na kartu a strelče ju tu k nám do rozvozového studia MDR Serbský rozvoz postuje na miesto číslo Cibudušine abo džiče na našu internetnú stronu mdrserbsky-program.de. Tam môže čo vomire hišče raz co vohudančko súchať, jeli netko se nišče celé viesči a miezo môže čo nám tiež direktne votam votmu připosvať. Sobotu potom šeradži vám Dunlak na počevečich pravú vodmovu a dobečeri abo dobečerce kývatejš riane myto. Veľa úspecha vám, ľubé deči!

0: Polícia z Čili.
1: V sobotu popołdniu dojdźe ke ťažkemu wobchanemu njezbožu mjez Woslinkom a Jitrom. Na tamnišej statnej droze je 7,5-letna ze svojim autom na napřećivnu jezdnu zajewa a do tamneho auta prasnowa. Zawinowaka njezboža namjestnje wudecha, ci dalšie osoby so ťažko zranichu. Droha mjez Woslinkom a Jitrom by nimale 5 hodžinu zašlahana a vecna škoda wučinja 140 euro. V sobotu je policija na A4 dohromady 16 nakonnych autu zadržała, příčina nesme džahu na 7. dňu popuču byč. Ve Vojarecach sú so padúši do závoda na Friedrichove zadobili pokradnichu tam trezor, v ktorým špichu viacore kľúčiky za auta a tiež dokumenty k autam. Cirkulná škoda vúčinia 600 euro a netko so kriminálna policia dále spadom zabiera. A na budeske Humboldtove bychu to runia padúši ve firme popuču, sú okno obškodili, so zadobili a kasu s 200 eurami pokradnili.

0: So, a keď porunia si mi ešte vo vopkadných pokývach rečova, a nimam žen nespoža za vás, ale nás poža jenež vyskač, a keď budú zde v báčaniu, hej, tam ľudia rada raz přes spiešný jedu báčaniu vás reč systy, potaj kým vyskač, tam na kúšte pat keď bude. A z báčania netko dora dvoria, tam šako svieči šula, svoju 100. ročnicu, a to tutun týdžen 5, 9. oktobra, a šula to je viacač šulario a vúčorio a šulsko hodine, to sú tiež zvonka šulske krúžky a cukuná atmosféra na šuli. Miestopnosť sociálna runina. Kúžta sábska vyša šula ma tuž, kajž zákonce zaručené, miestno za sociálnu pedagogiku. V Radvorju je to Edith Šurova. Ona převeduje napríklad sociálne projekty na šuli. Za ktorý jubilejný projekt je zamovita, o tom je som Monika Gerdesová z nej rozmovjava.
1: Lieca, k jubileji Radvorskeje šule stará sa Edith Šurova vo přidatný projekt. Menuja jún Sarbovaca zároda. Je to dále vúvývanie dotalnie šulskeje zárody.
2: Tiež tuto šulské leto môža so šulario a šulaki přizeviť za tún poskytk zároda a kuchňa. Čiči, ki so na tutom poskytku vopčelia, maja svoje veselo, vedžele na zárode a tiež pri předževaniu šulakých jahodku a zelu, kotrešve zárode rostu.
1: A tuta zároda má so, tak vízia niektorých radvorských vúčeriu zhromadne z nej, vúvivač na zelený rúm, kýž so šulským šiednym dňu husto ako zetkavaniščo vúživa. A džiša vokolina vábi do sarbovania. Štož materiálne za to trebaja, sú si ve vúbiedžovaniu vúdobili.
2: Dokýž je šula so pši vúbiedžovaniu serbskeje založby, rič zjazuje, občelíva a my to dobyva.
1: Dživo drehište, cíle, hotovenie, ale šulerio a jubilejní hostia môža so přivšiem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvádnosť prinie elementy sevobladač. Prinie riadky se zelami a kvitkami v serbských bábach, vulke kamenie sú vidieč, ký šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbských povedkov namoluja.
1: A vieso serbské pomenovania připravia.
2: Form je tafličku, tiež jenú ričnú štešku chceme natvariť, tak so maja šulario tu možnosť abo vopituario přes tú zárodku kročiť a při tým jen kviz abo jen memory vupielnič abo ráč moc a tiež chceme v jenom rušku šelaké recepte, kýž môžeme s stiahodkami kýrku abo tiež s zelou a tak v kuchni pontiž užívať.
1: Za to má sa zároda ako zetkavaniščo, přitulnie vúhotovač. Tiež za to sú zdobité fenky tribne. Napríklad tiež za
2: nový paviljon s svaukami a s stulcami s možnosťami sa tak tiež v přestavkách abo pošuli v zárodce zetkača tam tiež si serbsce pobesadovať a musí tu jednu alebo druhú húrať se šulerimi.
1: Hej, samo serbsku a regionálnu viedu môža si tam prebyvať nasrýbať alebo skručiť.
2: Čo je tiež vážne, že máme na metalových tafličkách po treje uznámnych radvočanov, na ktoré chceme tu tiež hodne byť, že sú oni tu na dobro šule tí skutkovali.
1: Šo tole ma na tutem přijomnem blečku vábič do rozmovy vo serbským radvorju. Do besady vo tudyších serbských témach a podavkách tak sociálna pedagogoka Edith Šurova, kýž je zamovita za sarbovacú zárodu.
0: Slyšeli sme rozmovu vo radvorským jubilejnom projekte. Je to vôriesk z väčšieho, nedženýšho vúsovania, ktorýž je včera tu lebežalo. A kýž môžete vieza tiež kompletne slyšeť na našej internetnej strone a tiež v app MDR Serbia ako podcast v audiotece ARD Sounds.

Cibilke nasledem nadam je, a konstitutnja so vizo tež mnoze vúžili za športovanje, mestrujem tež na bihu vo pokal z božnoho kapva na Alojsa, sobotu rádvoru. Na tutem bihu sú so 107 a posta športovcu v šelakých starobných klasách vopčilili, vo 660 plus dobie, v ubečovachu sa na čarach rozdielnie dôsče, vo 500 metrov, hač do 6 kilometrov, a v občinice debichu tiež od zvonka serbske vúžice prikvatali za tutun event. Najstarší športovc bie 670 letne z Budyšina, a zariadovali sú bie dôstvo ST Radvor, TCM a tiež Radvorský Možinský klub za dve leče cedža Jons Noa vôhotovať tutun bie vo pokal z božnoho kapva na Alojsa, što bych unietko, či najspešnejší, to vie za pohodžiny Jan Reho športových vúsledkách.

0: Keď menšinu dosudmi hier a nádžemne bez merzanju, rekaše čerem nichuje posledný raz k strohosti. Tamnejší oktobrovský svedženia sa menujúce zakončil a to vyzotejška ješ přeco s novým rekordom, Mateo.
1: Dohromady sú mnichovskú vízen 7,4 milióna ľudí v opetali. Dvaj týdženie je sa tam hiesovalo. Znanosť, že tam tiež ižo pobyli abo lica to doživili. Najviac v Ukrajine hosti výtachu z Ameriky, Italské a Austrické. 6,7 milionu litru piva sú tam še stejku šli, to je kusy viaca člony. A nealkoholické poskytky sú tam tiež leto a voblubovanejšie v haj viacorých agentúrach písaja. Přiušem miachu tam sanitétario tiež veľa zadživo, vo 8400 pacientov a pacientku dobiachu so starač, tiež tu trošku vyša ličba ha člony. A netko tam šo za so otvaria, zo bych ju klitu šo za so natvarili a potom dáme so šekvapič, što bude pontu nové rekord.
0: Podvímajte, že nemají jasot včera po takým oktoborské svědčení, nechvě zakončil.

Sme do štvoty a s tým posledným vúsovanským hodinu štartovali, vosa menšinou po vás, mich je, ale tiež tuta naša vúsovanská hodina je plnená spísaný serbský hudbu. Neboj sa zboža, k tomu namovia Michaela Melcerová. Časnik týždenca ráno týkota a to zhromadne s Kristofom Mikvoškom. Potom Wim Stosser starika titul Anki Lautenbachec. Na všetky tuto titule smieče sa potekým dženca ráno ište veselič a nietko podáme sa do Dalíny s Michałom Cyżom.

0: No a s policajským reportom podáme sa potom nudom na kempingovanišťo Bella Italia, ale predahač tam sme, poľadneme najprv raz na to, što mi ešte policia našim koncu takhle zažilo.
1: Policia z G.
2: Ve Vojarecach sú sa paduši do závoda na Friedrichovej zadobili im pokranešu tam trezorve, ktorým špechu viacere kľúčiky za auta a tiež papereka auta mnucka. Celkona škoda, znajmenša ta vec, navúčenia najprv raz 600 euro. Na budeske Humboldtovej bychu to runia paduši ve firme popuču, sú najprv raz v okno skoncovali, sa zadobili a kasu ze 200 eurami pokradnili. V sobotu to je policia na A4 dohromade 16 nakladných auto zadžažová príčina, nesme džachu na 7. dňu popuču byč. A v sobotu popuňu to dojnže k češkému vopkanému nezbožu mies Voslinkom a Jitrom na tamnišej státnej droze je 7,5-letná so svojim autom na napřečivnú jezdnu zajová a do tamného auta prasnová. Zavinováka nezboža na miestne vúdecha ci dalšie osoby so češko zranichu. Droha mies Voslinkom a Jitrom by nimale 5 hodinov zašlána a viecná škoda vúčinia 140 euro.

0: S dybkom 5 minčinu do napodživiečich je. A tu ješ je čas za dzieci. Na dzieci, zčera si dženca hižo tak poriadne svoji vuši vumili. Tute nakojšt pat treba, če zabyšče svyšeli, što dzieci tule vopisuja.
1: Tam môže nešto nická boč.
2: To dáme ve šelakových bábach.
3: Napríklad nekajka mušla, alebo jedna malká figurka. To dáme vatke a krúte, a bežite.
2: To dáme ve šelakových formách.
4: Jako klock, alebo ve bleži.
5: To celé šelakovania.
6: Za lavendlom, alebo citrónu.
7: To nucháte z druhé kuskaj oranža.
8: Abo kaž kvetky.
9: Abo za vanilu.
10: Abo kaž rúže.
11: Abo kaž truskajce.
12: To môže jen samčič asi tiež kúpiť.
13: V starých časách sú to tie zdraste pokalistom. S tým sú len tie kúpa.
14: Vosemeč, vočova, abo rúčsa.
15: To len do vanečiny.
16: To dávate za zvržata.
17: Čo som to dovolečiny, sú to celé písané buchore.
18: To je ty za cvoču.
19: Cez to môže jen si buco humúč.
20: Makujže vykúpili.
0: No a ja ešte mám ďalší pokyl z četu viec, na kúžde pát dženca hižo vúživali. Vieš čo, Danitko, što je minené, što sú dječi tule vopisovali? Jeli haj, potom chceme od vás viezo pravú vodmovu svyšeč. Napísajte nám pravú vodmovu na kartu a sčelče ju na MDR Serbský rozvoz postove na miesto číslo C Budešinie abo vúpienče formulár na našej internetovej stronie pod serbsky-program.dipk.de namakač cvo hodančko tyš ešte raz online, to môže či je vo mire svúchať, čili niečo nedom vúhodali a viezo môže či nám tiež votam nedom votmu pripusovač. Sobotu přeradži vám potom Dundak na Budževičich pravú votmovu a viezo přeradži nám tiež štú si riane myto vúdobyče.

No, da si ešte nevieš, čo dokáď máte hič. Potom mám tu najmenšia pokybe, potom môže často znano rozsudič. Dunč môže časi napríklad na všetnožk Bena Bielka Jensa pod heslom Mier s Eufratom a Tigrisom. Poda sa Bena Bielk s vami všetnožku na pučovanie po Kuwaite, Iraku a Kurdisky. Przeprosuje na to Kormia, Jensa večer na povosmich radvorským svodinku. Další termín v Radvorju, večer se Šajatovičom, Šadovicom, Rika Hesvo, Várič s domiacimi birnami je poskyt k vyrieče krabatového týdženia Jensa dvorništu inkluzie od napopiečich do večera dživiečich. Na kolesovarsku túru ze všimi pieč zmyslami podaža so júce toho rúňa v rieče krabatového týdženia. A to od dopodňa 10. do 2. Štart túry je kloštre Marina Viesda při tamnejší studni. Zjazk serbských spievalských tovarstvo přeprošuje zaso na zhromadné spievanie, kaž přeco prinju v útoru mesacu, potekým júce a to večer 6. kúrovej rumnosti serbského ľudová ansambla. V Jakubecovom bústavie v Kulovie predstaja sa júce 5 kotkofilmu na tému Domizna, Vostač, Zmenič, Hič je heslo. Miestrujem predstaji sa tiež film Křižarky od Sofie Cožec, ktoráž je po filmovom večerku tešište za rozmúne kôr na miestne. A přichodné regionálne povanské Viki Ralbičanské šule sú štvotk. A to bude na počasačích, hač do večera, šestčích.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastian.
1: Krála šukných pšauch grýbok, že je krono vaše ľúbe Žiži. Kto ved pšauch grýbok má nejväčšou gvoku a jo nejrednejšie? Slúchajša raz.
2: Grýbová kjarmuša. Lieto sa sú zauca sa zachopili grýbovú kjarmušu přigetovaš. A nejvážnejšie dybk lietosne je kjarmuše búžo, až kše kronovaš krála šiknych pšauvych grýbov. Niento stoje pšauve grýbe ze svejimi familiami v krejzu a cakajú na vedverenie. Mroje, skecky, stonožky a gusence sú rozsúžili, kto búžo král šiknych pšauvych grýbov. Rogate brúky sú zagronite za periet a viestosť a kšácajú okolo zgromažených. Skencne orchester šmiercov pod dirigentstvom maestrova Cirpe Dipkania svoj koncert vetverio. Niento sú si šikne sednuli na svojo miestno a nejstarší pšavý gríb vzejo svovo.
3: Ľube přijašegi, ľube přijašele česčone gysči, sme se ho zgromažili, aby žinca našego krála všech pšavých grýbu pycestčili. Při zastupie sče južo svej gres vete dali, a ja mám nento cestč, doby šaria kvistči daš. Pytakem, s velikým předskokom jo král šiknych pšavých grýbu boletus edulis. Dokuláš, jo jogo kvoka, lito so nám dušu, čížasča centimetrov velika. Tak velika, ako južo dvojko nic vece.
2: Mroje, skecky, stonožky, gusence a vše guškovne pšave grýby sú mecne přiklaskovali. Kak živno pak jo se přisluchalo, ako jo naraz nechten ze sliedného rieda s gvosom ščokal.
4: Pf, tož ta živnuška bruna gvoka, tebež nejrednejší gryb. Vyštudná barva a potom ugeda také vyšči, ako by byl naplumpane. To je smiešne.
2: Šikne sú svoju gvou obrošili do smiera, veďže že bylo to ščokanie svyšaš. A napšaudu, mimo toho, aby rogate brúky, ktorež ga sumili viestosť na starosti, se dogledali za dobyvarja, jo se mucho radlo sunulo domani prigledarjo. S gvosom jo nento ščokalo na huslit kvelbov.
4: Ha, sac, taký živniški šere kvobek, dejbeš král? Smiešne! Mygu k tomu jano groniš! Žo, istanu ho te pyšne barve, ha?
2: Šikne sú niento gledali do smiera, veďže prišlo to gvosne ščokanie. A aby kúždy jo vyžel, jo mucho radbo se stupilo na sliedne kijašk.
3: Rogate bruky, úženčo toga grákaria z gole. Njocemo až nichtem našu grýbu kjarmušu myli.
2: Rogate bruky sú hukbali svoju službu a petom jo zagral orchester pod dirigentstvom maestrova Cirpe Dipkania nejriednejšie kjarmušne štucky, ktorež sú až do zajčego klinceli pegeli.
1: Jo, riedna grýbová kjarmuša, jo, to bola vegelinická. A z čo by už o ve grýbách byli ľubežiši? Kaž přijdúce raz vegeli búžoša, snáš myslíš o pen na našu grýbovú kjarmušu. Žice mám veľa gľuky pri grýbe pytaniu a viasové tyžen.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižík Sebastu.
1: Cáského programa.
2: Krála šukných pšávých grýbok, šie krónu vaše ľúbe Žižík. Kto ved pšávých grýbok má nejväčšiu gvoku a jo nejrednejšie? Slúchajša raz.
3: Grýbová kjarmuša. Lieto sa sú zauca sa zachopili grýbovú kjarmušu prigetovaš. A nejvážnejšie dybk lietosne je kjarmuše búžo, až kše kronovaš krála šeknych pšavých grýbov. Miento stoje pšavé grýbe ze svejimi familiami v krejzu a cakajú na vetverenie. Mroje, skecky, stonožky a gusence sú rozsúžili, kto búžo kráľ šeknych pšavých grýbov. Rogate brúky sú zagronite za period a viestosť a kšácajú okolo zgromažených. Skencne orchester šmiercov pod dirigentstvom maestrova Cirpe Dipkania svoj koncert vetverio. Niento sú si šikne sednuli na svojo miestno a najstarší pšavý grýb vzejo svojo.
4: Ľube přijašegi, ľube přijašele česčone gusči, sme se ho zgromažili, aby žinca našego krála všech pšavých grýbu pycestčili. Při zastupie sče južo svej gus vytedali, a ja mám nento cestč, doby šaria kvistči dáš. Pytakem, s veľkým předskokom jo král šiknych pšavých grýbu Boletus edulis. Dokuláš jo jogo gvoka litoso nam dušu čížasča centimetrov velika. Tak velika, ako južo dvojko nic viecej.
3: Mroje, skecky, stonožky, gusence a všech húškovne pšavé grýby sú mecne přiklaskovali. Kak živno pak jo se přísluchalo, ako jo naraz nechten ze sliedného rieda s gvosom ščokal.
5: Fá! Tož ta živnuška bruna gvoka, tebež nejrednejší gryb? Vyštudná barva a potom ugleda také vyšči, ako... ako by byl naplumpane. To je smiešne.
3: Šikne sú svoju gvou obrošili do smiera, veďže že bylo to ščokane svyšaš. A napšaudu, mimo toho, aby rogate brúky, ktorež ga sú mili viestosť na starosti, se dogledali za dobyvarja, jo se mucho radlo sunulo domani prigledarjo. S gvosom jo nento ščokalo na húslit kvelbou.
5: Ha, cac, taký živnišký šere kvobek, dejbyš král? Smiešne! Mygu k tomu jano groniš! Žo, istanu ho te pyšne barve, ha?
3: Šikne sú niento gledali do smiera, veďže šo prišlo to gvosne ščokanie. A aby kúždy jo vyžel, jo mucho radbo se stupilo na sliedne kijašk.
4: Rogate bruky, úženčo toga grákaria z gole. Njocemo až nichtem našu grýbu kjarmušu myli.
3: Rogate bruky sú hukbali svoju službu a petom jo zagral orchester pod dirigentstvom maestrova Cirpe Dipkania nejriednejšie kjarmušne štucky, ktorež sú až do zajčego klinceli pegeli.
2: Jo, riedna grýbová kjarmuša, jo, to bola vegelinická. A z čo by už o vegrýbach byli ľubežiši? Kaž přijdúce raz vegeli búžoša, snáš myslíš o pen na našu grýbovú kjarmušu. Žice mám viele gľuky při grýbe pytaniu a viasové tyžen.
0: Raz, dva, tři!

0: Čím dlje so dženca z Harry Potterom zaberam, čím bole napadne, ne trebame Hogwarts nidže v šotiske pytać, kompletny kuzorský svit je dávno bola nás.
1: Celé jasne, domovina je naše ministerstvo za kuzvanje, politika, posedzenja, šelake vortriady.
0: A nichtu zcova celé prawe nevy štujerunje začal zamovite.
1: Pieneze leža vezo pola Gringotts.
0: Potagim pola zavožby za serbski ľud, nevime hač trezore z mir voptražuja, ale za kužo, vopravdže kužo, kust nešto na galionach maja.
1: Naše medie sú hišče jednoriše, serbske noviny, dnevne profet,
0: serbski rozvoz, Potterwatch, jenož z mine volde vodom a najskýre z viac popový hudžbu.
1: A štúšce so vúboko do podlenstvu našeho sveta zanúriť, že do Serbského instituta.
0: Potakým do mysteriova vodrada. Tam zúbia so ľudia na viacore leta v sledženským projekte.
1: A nie to ze 480 stronské publikácie sú zase vrúča.
0: Nezrozumieš sa na no všetko?
1: Ale je vážne.
0: A samo svojský kvidič máme vúbranga vizom. Naše serbské kvidičovo národné mústvo.
1: A Europiada, naše svetové mištarstva, je než bez koštov a zvotoho šnaca.
0: Pričímž by taký šnac prakticky byl. Stopovsta dybku, ranimo a šice moža domov.
1: Vizo treba náš kuzvarský svit, tiež kuzvarský gamut.
0: Tun máme, serbský sejm.
1: Kuzvarský gamut rozsúdži vo najvážnejších naleznostčach magické zhromadnosti.
0: A serbský sejm by to tiež jara rade byl si myslu. Odpovedne magické prava sú najskýre ište popúču.
1: Poštate sú, bola nás najskýre kokoše, to môže trať.
0: A što je z cíkostča?
1: Celé jasné, a jastva. Miestnoštky diskutovaniu, svedčeniu a z nikakie pričiny ma zatkula tam tiež preto svoje zomadžizne.
0: A madame rozsmiata je potom cižikec džit, abo što?
1: Z tým je vyste kuzvarský svet pe celý čas tu.
0: Vosrieč v Užicu.

0: V zajšvých dňach sme vás na Instagrame trošku testovali, sedom citátov ze sveta Harryho Pottera a předsocí možné osoby k tomu.
1: Nešto škúli by chytro jasné, podľa druhého sú vúbokové pomiatku Hogwartsa kramoštič dobiaľ.
0: Nitko poľadáme raz, kak ste so takhle dopomínali.
1: A to započíname nedom s našim prvým citátom, to je menúce Vele bole hač naše kmanošče, sú to naše rozsudy, ktorýž pokazuje, štú vopravdže smy. Na štú je to nitko byl, my to celé dokvádne vieme, a my máme tiež vúsledky pod Instagrama za vás, što je štú hodou takrát. Možno vodmo bych u Albus Dumbledore, Sirius Black a Arthur Weasley. 71% volí Albus Dumbledore, 22% Sirius Black a 6% Arthur Weasley. A s tým mieše väčšie praje, a to by Albus Dumbledore.
0: Podľa druhého citáta bych u to vodmo trochu bolo rozdelené. Máme všetci svetvo a čmu v sebi, rozsudneje, ktorému želi stihujeme. A ta prava vodmova je Sirius Black. Tu sú 34% za to vodvosovali, 37% pak bychu za Lupina. To je bože. Opak.
1: Další citát. Je to hodnota přesvědčenia, kotraž vúčina v úspěch, nic líčba přívisniku. By to ne